0: Saksikan siaran langsung.
1: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadila والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقام